0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Casinillo, dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ako kay dili man ko katulog dayo ni magmakamatmon ko duga na sa kasbali katulog. Lima na din ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ako ang tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man ma

0: akong gisultihan nga minyo kasab.
1: Di ko makahimo ana.
0: Ambot pa. Tungod ba kinahi kong makasab niya?
1: Ambot pa, Chi. Libaw ka gito sa ang akong love sa akong bana. Love kay na ko siya. Kung nakahimo magali ko, Ani. Kanaaron sa paglingaw lang sa akong kaugalingon. Pero ako mahibaw nga. Pusanto pa day inialtanan. Kung ako mahibaw sa agay kubuaton, naglibo ko, Chi.
0: Day, minta sa'yo pa. Kailangan nga imong timbang-timbangon. Kung unsay angay ni mong buhaton, tungod kay kung magpadayon kini, nahadlo kong mahibawan kini sa imong bana.

Nasunod sa akong huna-una nga mulayas na lang og dili na magpakita sa akong bana og mopalayo sa hingpit. Husto kahaning akong buhaton. Unsa jud akong buhaton? Nakahibaw siya nga mabdus ko og mo-insist gid siya nga siyang amahan. Ako siyang giinan nga akong bana nga amahan. Pero gitago lang na ako sa iya nga siya mismo ang tinuod nga amahan ni ining akong gisaba. Daghan kong sekreto karon di RC. Mo ni hinungdan nga nung nisamot kalibog ang akong una-una. Unsa may angin akong buhaton. Naglabad na kining ulo ko. Mauna, nga nung ni-enter. Paglabad sa ulo, diri manon sa kuwa mo dagan. Naglibog ko, DJ RC, hinaot ko nga. Matabangan ko nimo. Dini na lang ko to mga akong X-rated story. Maguwat ko sa inyong mga tambag. Dawat na ako kung aduna mo'y panghusga. Angel, daghang salamat.

Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga

tugunan bitawan no wala nag Sumana so, dai nag komentarista na magkaday. Dili lang siguro magpagawas lang ko sa gamay na to mga hinanakit no sa ingon anak mangud kay kabalo man kita nga basic need one of the basic needs gyud. Ang tubig, without tubig luoy kay ta ilabi na sa panahon nga ting init kinahanglan magid nga ma-refresh ang atong

0: si.
1: Ako si Joy, 27 anyos, akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, nga

0: programang Emergency Cash Transfer. Aron nga matabangan sila nga pagbawi human sa nasinati ang kalabidad. Ang maog lakang nagdala kinig dakong kalipay o kainit sa kasing-kasing sa kagamhanang lokal. 15 personal nga nakasaksi sa malipayong nga pagdawat sa mga mamumuo sa maong ayuda. Sumala sa lokal nga pamunuan, dako kayo ang tabang ni ining maong pondo. Aron nga hinay-hinay nga makatindog pag-usab ang mga magumag mga mananagat pinaagi sa pagpalit o bagong mga liso, abuno o ka mga kagamitan sa pagpanagat nga naguba tungod sa katalagman. Duga dini, dako ang pagpasalamat sa lokal nga gobyerno sa Jensan ngadto sa DSWD na binakang sekretary Rex Gatchalian tungod sa ilang walay puas nga suporta o pagpakita og tiunay nga para sakit sa katawhan. Ang padayong pagtinabangay sa rasudong ahensya o sa lokal nga pangamanan nagpakita kiniglingon nga pundasyon aron nga masiguro ang paspas nga makaapas o makabangon ang sektor sa agrikultura nga maoy nagsuporta sa ekonomiya sa Dakbayan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5:49 na ang atong oras mga katropa. O sa lain papod nato mga balita, malampusong gipahikayon sa kagamanang probinsya sa Sarangani, binayagi sa Office of the Provincial Agriculture Minister, kung upag kaabag niini sa agrikultura ang 2026 Corn Varietal Trial Harvest Festival. Atong Julio Agis, ato sa may sityo, Kitulag, Barangay Kinam, Lungsod sa Malapatan. Subay sa direktiba ni Governor Rogelio D. Pacquiao, gisugdan sa upag ang maong kalihukan nga nagtubong sa pagsusi sa kalidad nga nagkalainlaing klase sa mais ubos sa kategorya sa yellow hybrid, yellow conventional o white corn. Naroon nga makitaan kung unsa nga liso ang pinakahoma o pinakamabungahon alang sa mga mag-uuma sa probinsya.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay! Tataw, malamilit na ta. Para sa ni kanyang tanan?

0: Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Mga katropa, morigilang kubal sa itong programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ming adlaw nga Miyerkules, petsa 15 na sa bulan sa Hulyo, 2026. Sa ngala na lamang sa Katibukang Pwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong tighaton ng balita, katropang Philip Olegario, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o gako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: XFM.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
6: The Secret of Health.
5: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
7: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ania na ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindi kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energy ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga baltian. Sama ang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
9: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.